0: 薛平贵，这薛平贵是何人呢？
1: 说来惭愧，那薛平贵是长安城外的一名乞丐。
2: 乞丐，
3: 乞丐，
2: 乞丐，
3: 乞丐，
2: 乞丐，
3: 乞丐，
2: 乞丐，
3: 乞丐，
2: 乞丐，
3: 乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，

0: 杨清初步剩五千人还保持有战斗力，二师罗华生部还保持有战斗力，邓华堡一旅损失相当严重。其次是三师、八旅、十旅、杨国夫部和万亿纵队同样损失惨重。
1: 这八千多人里啊，多数都是抗战幸存下来的骨干呢。
2: 主席啊，你看四平。
3: 我看坚守四平的将士们已经完成了使命，给林彪同志复电。如果你认为继续死守四平已不可能时，便应主动放弃四平，以一步在正面迟滞敌人，主力撤至两翼进行休整，准备由阵地战转变为运动战。
4: 1946年5月1日，中共中央发出关于练兵问题的指示，指出国民党反动派除在东北扩大内战外，现正准备发动全面内战。在此情况下，我党必须有充分准备，能够与国民党发动内战时坚决彻底粉碎之，要求各解放区军民认真做好军队的精简整编工作，广泛开展练兵运动，并做好减租减息、发展生产、整理财政等项工作。
5: 一、二、三、二、三、一、三、二、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、